0: eura povećano oko 6 puta, a neki od značajnijih projekata su uređenje cesta, društvenih domova, digitalizirani prostorni plan. U Hrašćani su uspjeli dobiti liječnika, čiji rad općina sufinancira s 1000 eura mjesečno, a ponosni su i na program Zaželi, u kojem je zaposleno 10 djelatnica koje brinu o 60 osoba. Najznačajnija investicija je izgradnja dječjeg vrtića, koji je simbolično otvoren uoči svečane sjednice, iako već neko vrijeme radi i upisuje nove polaznike. Osim načelnika, veliki značaj vrtića u Hrašćani naglasila je ravnateljica Ivančica Horvat Hrvojić. Na otvorenju su bili i župan Željko Kolar te Momir Karin, izaslanik ministra obrazovanja. Dan općine na sjednici su u ime načelnika i gradonačelnika čestitali načelnica Konjšćine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Darko Vuletić, državni tajnik Zdravko Tušek, u ime predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica načelnica Lobara Ljubica Jembrih. Uručena su i općinska priznanja. Plakete općine Hrašćina dodijeljene su klubu Zavičajne baštine, društvu Naša djeca, kulturno-umjetničkom društvu Meteor, te osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinšćina i područnoj školi Hrašćina, koje su obilježile 175 godina školstva. Zahvalnice su dobili Marijan Đurek, Daniel Vidanec i Mladen Kurtović. Radovi na katastarskoj izmjeri u katastarskoj općini Purga, prvoj od 4 ukupno na području općine Lobar, službeno su počeli u utorak 26. svibnja, a tim je povodom održana konferencija za medije. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturno-administrativnih zahvata za lokalnu zajednicu, koji će dugoročno donijeti veću pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina te stvoriti kvalitetnije preduvjete za razvoj općine. Projekt obuhvaća više od 6000 katastarskih čestica. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna eura, a građani neće snositi nikakve troškove jer se u cijelosti financira iz državnog proračuna putem Državne geodetske uprave. Ravnatelj Geodetske uprave Antonio Šuštić istaknuo je kako projekt nema samo tehničku važnost, već izravno utječe na razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i investicijsku klimu, te je poručio:
1: naša je poruka uvijek prema samim vlasnicima, prema ljudima koji žive na ovome području i oni koji možda nisu evidentirani niti u jednoj od evidencija katastra ili pologa isprava u ovom slučaju, jer je obzirom da je zemljišna knjiga uništena, da se jave u našu terensku kancelariju koju tvrtka ovdje ima i da se i da budu ono što zovemo aktivan sudionik katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni, ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim ukućanima, ako unaprijed razgovaraju sa svojim susjedima, onda će taj posao biti vrlo kvalitetno, brzo napravljen i bez velikih izazova.
0: Načelnica Ljubica Jembrih naglasila je kako Lobor već godinama ima problema sa zemljišnim knjigama jer je gruntovnica izgorjela.
2: Kao i stručne službe, a i mještani i svi građani, stvarno su to jako veliki problemi, a za rješavanje tih zemljišnih knjižnih postupaka je itekako veliki financijski izdatak za svako kućanstvo zasebno. Tako da ovaj projekt je hvale vrijedan, projekt koji će u svakom slučaju biti na korist svim našim mještanima, a i svima nama. Vjerujem da ćemo nakon završetka izmjere i rješavanja zemljišnih knjiga imati i veće mogućnosti i za apliciranje daljih projekata što se tiče same i lokalne samouprave općine Lobor, a isto tako otvorene mogućnosti našim građanima za daljnju gradnju i buduće planiranje života kako privatnog, a i poslovnog na cijeloj području općine.
0: Za provedbu terenskih i administrativnih aktivnosti potpisan je ugovor s tvrtkom Geoprojekt iz Zagreba i ona bi posao u katastarskoj općini Purga trebala završiti u roku 15 mjeseci. Na 9. sjednici Općinskog vijeća Marije Bistrice usvojena je prva izmjena proračuna za ovu godinu koji je povećan za 491.218 eura, odnosno s 12.598.596 na 13.089.000.

0: 814 eura. Prihodi od poreza povećani su za 2,9%, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 10,8%, a prihodi od imovine za 13,8% zbog očekivane naplate parkiranja. Rashodi su povećani koliko i prihodi, a između ostalog povećana su sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, što uključuje 30.000 eura za nabavu navalnog vozila za DVD Laz. Više je proračunskih novaca predviđeno za rekonstrukciju trga, odnosno fontana, otkup i uređenje građevinskog zemljišta na Lazu, uređenje i opremanje ulica, uređenje društvenog doma u Podgrađu, opremanje i uređenje područnog objekta dječjeg vrtića, sanaciju klizišta na Kalvariji, te za turizam i socijalu. Neke su stavke smanjene, poput uređenja doma kulture za 47.000 eura, jer na natječaju nije prošla prijava za novo kinoplatno, te 50.000 eura za izgradnju javne rasvjete. U Bedekovčini je utorak u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagorje obilježen Nacionalni dan udomiteljstva u organizaciji Centra Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Krapinsko-zagorske županije i Obiteljskog centra Područne službe Krapinsko-zagorske. Udomiteljstvo je poziv, a ne profesija ili zanimanje. Udomitelji su podrška i sigurnost onima kojima je to najpotrebnije, rekla je u pozdravnom govoru zamjenica župana Jasna Petek. Krapinsko-zagorska županija financira neke od socijalnih usluga, a sa strukovnim stručnjacima te pružateljima i korisnicima usluga donesen je i socijalni plan koji pruža bazu za kvalitetu pruženih usluga. Na području županije trenutno ima 58 udomitelja kojima je Nacionalni dan čestitao upravitelj Županijskog zavoda za socijalni rad Sergej Augustin Erdelja. Udomiteljima je na njihovoj predanosti u skrbi za druge zahvalila i zamjenica ravnateljice Centra Zagorje Jadranka Juranić, dok je Valentina Artić iz Obiteljskog centra podsjetila da oni pružaju usluge podrške jer udomiteljstvo nije laka životna uloga. Okupljene je pozdravio i načelnik Bedekovčine Željko Odak. Na svečanosti su uručene povelje udomiteljima kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji rad. Za 5 godina bavljenja udomiteljstvom povelju su primile Marija Čmarec i Vesna Leško, za 10 godina Anita Smrček, Dijana Kos i Nina Karakaš, za 15 godina Kristina Odorjan, te za 20 godina Štefica Prebek. U ponedjeljak 1. lipnja navršit će se 80 godina postojanja Zlatarske udruge umirovljenika. Udruženje umirovljenika Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. što današnju udrugu, ponovno registriranu 1998. čini najstarijom na području Krapinsko-zagorske županije. Do 1955. u sastavu Zlatarskog udruženja penzionera bilo je i ono iz Konjšćine koje se 4. prosinca 1955. osamostalilo. Udruženje Krapina osnovano je 1947. Oroslav je 1946. a Udruženje Zabok 1963. godine. Kako Zlatarska umirovljenička obljetnica ne bi prošla nezapaženo, Udruga umirovljenika Zlatar će obilježiti na sam dan osnutka 1. lipnja. Mjesni župnik Belca i Konjšćine, velečasni Milan Pušec, u Belečkoj crkvi Svete Marije Snježne u ponedjeljak u 11 sati predvodit će misno slavlje, nakon kojega članovi udruge osobnim automobilima odlaze u razgledavanje kulturno-povijesne baštine srednjovjekovne utvrde Belecgrad. Podno gradine nalazi se planinarski dom istoimenog HPD-a iz Belca, gdje će biti održano druženje uz glazbu, te gulaš besplatan za sudionike koji se moraju prijaviti u udrugu. Počele su prijave za upise u produženi boravak osnovne škole Konjšćina. U sljedećoj školskoj godini upisuju se učenici 1., 2. i 3. razreda. Prijavu učenika roditelji obavljaju predajom zahtjeva u tajništvo škole zaključno do 2. lipnja. Ako se prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih financijskih, prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prednost za upis imat će učenici koji ispunjavaju ispunjavaju barem jedan od određenih kriterija. To su oba roditelja da su zaposlena, samohrani roditelj koji je zaposlen, zaposlen roditelj u jednoroditeljskoj obitelji, dijete bez roditelja ili zanemarenog roditeljskog staranja, te ako se radi o djetetu s teškoćama u razvoju. Zahtjev se može preuzeti na web stranici osnovne škole Konjšćina. Učenice Zabočke škole Malac Genijalac ostvarili su odličan uspjeh na natjecanju iz mentalne aritmetike održanom u Varaždinu na Fakultetu organizacije i informatike. Osvojili su ukupno 5 medalja potvrdivši visoku razinu znanja. Uspješni su bili braća Noa i Lukas Gorupec, inače učenici Zlatarske osnovne škole. Noa je osvojio prvo mjesto u mentalnom računanju, a Lukas je bio treći. U pismenom dijelu drugo mjesto u različitim kategorijama osvojili su Noa Čeholić i Noa Gorupec, dok je treće mjesto zauzeo Lukas Gorupec. Školu Malac Genijalac predstavljali su i Mateo Matuša, Franko Počuća, Luka Vinković, Jakov Ujlak, David Tepeš i Dominik Šoštar, koji su također pokazali zavidnu razinu znanja u zahtjevnom natjecanju za koje je učenike pripremala učiteljica mentalne aritmetike Karolina Svečnjak. U prostoru Kajkavijane u Donjoj Stubici ovoga petka s početkom u 19 sati održat će se večer poezije pod naslovom Zakaj poezija s čistoga mira. Susret s pjesnikinjom Đurđicom Srebačić, autoricom zbirke pjesama Kočija od zlata. Razgovor s autoricom vodit će Kristina Špiranec, urednica zbirke. Program će publici približiti pjesnički izraz Đurđice Srebačić iz Bedekovčine, nastanak zbirke Kočija od zlata i prostor koji poezija otvara između autorice i čitatelja. Večer poezije održava se u sklopu Kulture na recept programa u zgradi ljekarnika Felera uz potporu Ministarstva kulture, županije i grada Donje Stubice. Grad Zlatar će u petak obilježiti Dan državnosti polaganjem vijenca i paljenjem svijeća u 20 sati kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Iz grada pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost. Sport. U Garešnici je održan međunarodni savate turnir, četvrti Garešnica Open, na kojem su nastupili i zagorski klubovi. Kobra Marija Bistrica vratila se s 4 postolja, Sebastijan Ratkajec i Rudolf Pisk u svojim su kategorijama bili prvi, a Fran Milošić i Dominik Milošić drugi. Članovi savate kluba Stubica osvojili su 5 medalja, od kojih prva mjesta Helena Stepan i David Vlahović. Za savate klub Krapina Nikola Benc i Petra Marija Poslončec osvojili su prvo mjesto. Uspješni su bili i članovi savate kluba Đidara Zabok, također s 5 medalja, a prva mjesta su osvojili Filip Jernejić i Teja Domjanić. Zagorski borci nastupit će od 11. do 14. lipnja i na europskom prvenstvu u savate boksu u disciplini ASO u početvrtku u Sloveniji. Izbornik hrvatske reprezentacije na popis je uvrstio 2 zagorske borkinje, pa će boje Hrvatske braniti Helena Stepan iz Stubice i Karla Poslončec iz Krapine. A u stručnom stožeru reprezentacije bit će Karlo Pernjek, trener savate kluba Krapina. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Pregradi, a u Donjoj Stubici u nesreći do koje je došlo zbog nedovoljnog razmaka između vozila, jedna osoba je lakše ozlijeđena. Vozač koji je skrivio nesreću imao je 2,35 promila, te je protiv njega podnesen optužni prijedlog s predloženom kaznom od 1640 eura i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije 3 mjeseca. Od ostalih događaja policija izdvaja dragovoljnu predaju oružja i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policija podsjeća da ova akcija ima kontinuirano trajanje i da građani bez sankcija dragovoljno mogu predati oružje, streljivo ili druga eksplozivna sredstva i u tom slučaju treba pozvati najbližu policijsku postaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 14 do 18, a dnevno će se kretati između 25 i 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: .30 vrijeme za našu drugu Radio Burzu ovoga dana. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate ili mijenjate, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705. RZL, jedno mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

A što se tiče oglasa, kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10 traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Svi zainteresirani se mogu javiti osobno ili na broj mobitela 098-174-1332 ili na adresu kafe bar Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Također tvrtka Fioterm iz Bižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098-611-701. A robni centar zbog proširenja poslovanja traže nove djelatnike za rad u robnom centru Praj Zlatar. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Praj Zlatar ili nazvati na 049-467-468 ili 099-270-6133.

0: poziva nema, SMS-a nema, sljedeća burza će biti u 17 sati, a do tada uživajte uz glazbu i naš mali zlatni radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: U Hrašćini je utorak 26. svibnja na obljetnicu pada Hrašćinskog meteorita svečano proslavljen dan općine. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik općinskog vijeća Željko Žunec. O rezultatima rada općine govorio je načelnik Branko Tukač. Istaknuo je da je prošle godine izvorni proračun oko 500.000 eura povećan oko 6 puta, a neki od značajnijih projekata su uređenje cesta, društvenih domova, digitalizirani prostorni plan. U Hrašćini su uspjeli dobiti liječnika, čiji rad općina sufinancira s 1.000 eura mjesečno, a ponosni su i na program Zaželi, u kojem je zaposleno 10 djelatnica koje brinu o 60 osoba. Najznačajnija investicija je izgradnja dječjeg vrtića, koji je simbolično otvoren uoči svečane sjednice, iako već neko vrijeme radi i upisuje nove polaznike. Osim načelnika, veliki značaj vrtića u Hrašćini naglasila je ravnateljica Ivančica Horvat Hrvojić. Na otvorenju su bili i župan Željko Kolar te Momir Karin, izaslanik ministra obrazovanja. Dan općine na sjednici su u ime načelnika i gradonačelnika čestitali načelnica Konjšćine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Darko Vuletić, državni tajnik Zdravko Tušek, u ime predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica načelnica Lobara Ljubica Jembrih. Uručena su i općinska priznanja. Plakete općine Hrašćina dodijeljene su klubu Zavičajne baštine, društvu Naša djeca, kulturno-umjetničkom društvu Meteor, te osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinšćina i područnoj školi Hrašćina, koje su obilježile 175 godina školstva. Zahvalnice su dobili Marijan Đurek, Daniel Vidanec i Mladen Kurtović. Radovi na katastarskoj izmjeri u katastarskoj općini Purga, prvoj od 4 ukupno na području općine Lobar, službeno su počeli u utorak 26. svibnja, a tim je povodom održana konferencija za medije. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturno-administrativnih zahvata za lokalnu zajednicu, koji će dugoročno donijeti veću pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina te stvoriti kvalitetnije preduvjete za razvoj općine. Projekt obuhvaća više od 6.000 katastarskih čestica. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna eura, a građani neće snositi nikakve troškove jer se u cijelosti financira iz državnog proračuna putem Državne geodetske uprave. Ravnatelj Geodetske uprave Antonio Šuštić istaknuo je kako projekt nema samo tehničku važnost, već izravno utječe na razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i investicijsku klimu, te je poručio:
1: naša je poruka uvijek prema samim vlasnicima, prema ljudima koji žive na ovome području i oni koji možda nisu evidentirani niti u jednoj od evidencija katastra ili pologa isprava u ovom slučaju, jel, obzirom da je zemljišna knjiga uništena, da se jave u našu terensku kancelariju koju tvrtka ovdje ima i da se i da budu ono što zovemo aktivan sudionik katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni, ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim ukućanima, ako unaprijed razgovaraju sa svojim susjedima, onda će taj posao biti vrlo kvalitetno, brzo napravljen i bez velikih izazova.
0: Načelnica Ljubica Jembrih naglasila je kako Lobor već godinama ima problema sa zemljišnim knjigama jer je gruntovnica izgorjela.
2: Kao i stručne službe, a i mještani i svi građani, stvarno su to jako veliki problemi, a za rješavanje tih zemljišnih knjižnih postupaka je itekako veliki financijski izdatak za svako kućanstvo zasebno. Tako da ovaj projekt je hvale vrijedan, projekt koji će u svakom slučaju biti na korist svim našim mještanima, a i svima nama. Vjerujem da ćemo nakon završetka izmjere i rješavanja zemljišnih knjiga imati i veće mogućnosti i za apliciranje daljih projekata što se tiče same i lokalne samouprave općine Lobor, a isto tako otvorene mogućnosti našim građanima za daljnju gradnju i buduće planiranje života kako privatnog, a i poslovnog na cijeloj području općine.
0: Za provedbu terenskih i administrativnih aktivnosti potpisan je ugovor s tvrtkom Geoprojekt iz Zagreba i ona bi posao u katastarskoj općini Purga trebala završiti u roku 15 mjeseci. Na 9. sjednici Općinskog vijeća Marije Bistrice usvojena je prva izmjena proračuna za ovu godinu koji je povećan za 491.218 eura, odnosno s 12.598.596 na 13.089.814 eura. Prihodi od poreza povećani su za 2,9%, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 10,8%, a prihodi od imovine za 13,8% zbog očekivane naplate parkiranja. Rashodi su povećani koliko i prihodi, a između ostalog povećana su sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, što uključuje 30.000 eura za nabavu navalnog vozila za DVD Laz. Više je proračunskih novaca predviđeno za rekonstrukciju trga, odnosno fontana, otkup i uređenje građevinskog zemljišta na Lazu, uređenje i opremanje ulica, uređenje društvenog doma u Podgrađu, opremanje i uređenje područnog objekta dječjeg vrtića, sanaciju klizišta na Kalvariji te za turizam i socijalu. Neke su stavke smanjene, poput uređenja doma kulture za 47.000 eura, jer na natječaju nije prošla prijava za novo kinoplatno, te 50.000 eura za izgradnju javne rasvjete. U Bedekovčini je utorak u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagorje obilježen Nacionalni dan udomiteljstva u organizaciji Centra Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Krapinsko-zagorske županije i Obiteljskog centra područne službe Krapinsko-zagorske. Udomiteljstvo je poziv, a ne profesija ili zanimanje. Udomitelji su podrška i sigurnost onima kojima je to najpotrebnije, rekla je u pozdravnom govoru zamjenica župana Jasna Petek. Krapinsko-zagorska županija financira neke od socijalnih usluga, a sa strukovnim stručnjacima te pružateljima i korisnicima usluga donesen je i socijalni plan koji pruža bazu za kvalitetu pruženih usluga. Na području županije trenutno ima 58 udomitelja kojima je Nacionalni dan čestitao upravitelj Županijskog zavoda za socijalni rad Sergej Augustin Erdelja. Udomiteljima je na njihovoj predanosti u skrbi za druge zahvalila i zamjenica ravnateljice Centra Zagorje Jadranka Juranić, dok je Valentina Artić iz Obiteljskog centra podsjetila da oni pružaju usluge podrške jer udomiteljstvo nije laka životna uloga. Okupljene je pozdravio i načelnik Bedekovčine Željko Odak. Na svečanosti su uručene povelje udomiteljima kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji rad. Za 5 godina bavljenja udomiteljstvom povelju su primile Marija Čmarec i Vesna Leško, za 10 godina Anita Smrček, Dijana Kos i Nina Karakaš, za 15 godina Kristina Odorjan te za 20 godina Štefica Prebek. U ponedjeljak 1. lipnja navršit će se 80 godina postojanja Zlatarske udruge umirovljenika. Udruženje umirovljenika Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. što današnju udrugu, ponovno registriranu 1998. čini najstarijom na području Krapinsko-zagorske županije. Do 1955. u sastavu Zlatarskog udruženja penzionera bilo je i ono iz Konjšćine koje se 4. prosinca 1955. osamostalilo. Udruženje Krapina osnovano je 1947. Oroslav je 1946. a Udruženje Zabok 1963. godine. Kako Zlatarska umirovljenička obljetnica ne bi prošla nezapaženo, Udruga umirovljenika Zlatar će obilježiti na sam dan osnutka 1. lipnja. Mjesni župnik Belca i Konjšćine, velečasni Milan Pušec, u Belečkoj crkvi Svete Marije Snježne u ponedjeljak u 11 sati predvodit će misno slavlje, nakon kojega članovi udruge osobnim automobilima odlaze u razgledavanje kulturno-povijesne baštine srednjovjekovne utvrde Belecgrad. Podno gradine nalazi se planinarski dom istoimenog HPD-a iz Belca, gdje će biti održano druženje uz glazbu te gulaš besplatan za sudionike koji se moraju prijaviti u udrugu. Počele su prijave za upise u produženi boravak osnovne škole Konjšćina. U sljedećoj školskoj godini upisuju se učenici 1., 2. i 3. razreda. Prijavu učenika roditelji obavljaju predajom zahtjeva u tajništvo škole zaključno do 2. lipnja. Ako se prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih financijskih, prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prednost za upis imat će učenici koji ispunjavaju barem jedan od određenih kriterija. To su oba roditelja da su zaposlena, samohrani roditelj koji je zaposlen, zaposlen roditelj u jednoroditeljskoj obitelji, dijete bez roditelja ili zanemarenog roditeljskog staranja, te ako se radi o djetetu s teškoćama u razvoju. Zahtjev se može preuzeti na web stranici osnovne škole Konjšćina. Učenici Zabočke škole Malac Genijalac ostvarili su odličan uspjeh na natjecanju iz mentalne aritmetike održanom u Varaždinu na Fakultetu organizacije informatike. Osvojili su ukupno 5 medalja, potvrdivši visoku razinu znanja. Uspješni su bili braća Noa i Lukas Gorupec, inače učenici Zlatarske osnovne škole. Noa je osvojio prvo mjesto u mentalnom računanju, a Lukas je bio treći. U pismenom dijelu drugo mjesto u različitim kategorijama osvojili su Noa Čeholić i Noa Gorupec, dok je treće mjesto zauzeo Lukas Gorupec. Školu Malac Genijalac predstavljali su i Mateo Matuša, Franko Počuća, Luka Vinković, Jakov Ujlaki, David Tepeš i Dominik Šoštar, koji su također pokazali zavidnu razinu znanja u zahtjevnom natjecanju za koje je učenike pripremala učiteljica mentalne aritmetike Karolina Svečnjak. U prostoru Kajkavijane u Donjoj Stubici ovoga petka s početkom u 19 sati održat će se večer poezije pod naslovom Zakaj poezija s čistoga mira. Susret s pjesnikinjom Đurđicom Srebačić, autoricom zbirke pjesama Kočija od zlata. Razgovor s autoricom vodit će Kristina Špiranec, urednica zbirke. Program će publici približiti pjesnički izraz Đurđice Srebačić iz Bedekovčine, nastanak zbirke Kočija od zlata i prostor koji poezija otvara između autorice i čitatelja. Večer poezije održava se u sklopu Kulture na recept programa u zgradi ljekarnika Felera uz potporu Ministarstva kulture, županije i grada Donje Stubice. Grad Zlatar će u petak obilježiti Dan državnosti polaganjem vijenca i paljenjem svijeća u 20 sati kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Iz grada pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost.
3: Sport.
0: U Garešnici je održan međunarodni savate turnir, četvrti Garešnica Open, na kojem su nastupili i zagorski klubovi. Kobra Marija Bistrica vratila se s 4 postolja, Sebastijan Ratkajec i Rudolf Pisk u svojim su kategorijama bili prvi, a Fran Milošić i Dominik Milošić drugi. Članovi savate kluba Stubica osvojili su 5 medalja, od kojih prva mjesta Helena Stepan i David Vlahović. Za savate klub Krapina Nikola Benci i Petra Marija Poslončec osvojili su prvo mjesto. Uspješni su bili i članovi savate kluba Đidara Zabok, također s 5 medalja, a prva mjesta su osvojili Filip Jernejić i Teja Domjanić. Zagorski borci nastupit će od 11. do 14. lipnja i na Europskom prvenstvu u savate boksu disciplini ASO u početvrtku u Sloveniji. Izbornik hrvatske reprezentacije na popis je uvrstio 2 zagorske borkinje, pa će boje Hrvatske braniti Helena Stepan iz Stubice i Karla Poslončić iz Krapine, a u stručnom stožeru reprezentacije bit će Karlo Pernjek, trener savate kluba Krapina. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Pregradi, a u Donjoj Stubici u nesreći do koje je došlo zbog nedovoljnog razmaka između vozila, jedna osoba je lakše ozlijeđena. Vozač koji je skrivio nesreću imao je 2,35 promila, te je protiv njega podnesen optužni prijedlog s predloženom kaznom od 1640 eura i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije 3 mjeseca. Od ostalih događaja policija izdvaja dragovoljnu predaju oružja i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policija podsjeća da ova akcija ima kontinuirano trajanje i da građani bez sankcija dragovoljno mogu predati oružje, streljivo ili druga eksplozivna sredstva i u tom slučaju treba pozvati najbližu policijsku postaju.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 14 do 18, a dnevno će se kretati između 25 i 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Dirty pop. Yo, yo, yo. 979. Muzika.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Gradik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradik namještaj 35 godina stvaraju za vas.

15:43 su minute, lijepi pozdrav svima, dobrodošli još bolje ostali na frekvenciji vašeg malog zlatnog radija, Radio Zlatara. I ove srijede, ovog popodneva, 27. dana mjeseca svibnja. Što vas čeka danas na 979, evo već za nekih 16-17 minuta, kao što je malo prije najave išla, emisija s domaće košare, emisija o poljoprivredi. Od 17 sati treća današnja Radio Burza. Vijesti našeg radija možete popratiti još od 18 do 20 sati. Nešto obavijesti, marketinških poruka, oglasa i puno dobre glazbe čekaju vas na 979 ovog popodneva i večeri, za svakoga po nešto. Ako nas vrijeme posluži, odnosno ako nam ne ponestane struje. Do sad smo imali lijepi sunčani vruć čak dan. Neki su već izgorili danas, koji su se malo pokazali na sunce. Oni koji nisu onak redovito pripremali ten. A sad nam nešto sa sjevera gore se sprema, neko nevrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je nekoliko upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Pogotovo za ovaj sjeverozapadni dio. Za danas je na snazi žuto upozorenje u većem dijelu unutrašnjosti, uključujući nama blizu Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju. Meteorolozi upozoravaju na moguće izraženije pljuskove sa grmljavinom. Naravno, nevrijeme se očekuje sad već negdje od tamo od 16-17 sati. Kažu, bit će obilato, ali brzo i prolazno. A sad, u kojem omjeru i kako, gdje, vidjet ćemo. Na sjeveroistoku Slovenije već se stvaraju oluje koje se kreću prema jugoistoku, a neke od njih su i jačeg intenziteta. Prema prognozama, glavnina nevremena očekuje se od ranog poslijepodneva, dakle sad već negdje, pa sve do 19 sati. Kažu, prolazak oluja bit će brz, a temperature bi ponegdje mogle spustiti se i za 15 celzijevih stupnjeva. Lokalno je, nažalost, moguća i tuča. Kao što rekao, ovisi gdje, kada i koliko. Nadamo se minimalno, ako već mora. Tako da, ako u nekom slučaju prođe neko nevreme ovdje i mi zašumimo u eteru, znajte da je vrlo vjerojatno nam ponestalo struje. Ne daj Bože, ali eto, čisto da se zna. Eto, sviramo još malo, do 16 sati, onda emisija s domaće košare, pa sviramo još malo, pa Radio Burza 17. Red glazbe, red marketinških poruka, u svakom slučaju za svakog ponešto. Uživajte, ostanite uz vaš mali zlatni radio.

0: s domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: Dobar dan, još jednom svima uz program Radio Zlatara. S domaće košare nam je na rasporedu. Eto, 16 sati je srijeda je danas, vrijeme za našu redovnu poljoprivrednu emisiju u kojoj ćemo se danas osvrnuti malo na vinske i vinogradarske manifestacije uglavnom, a najavit ćemo i još neka događanja u našem kraju. Prošli vikend na Bedekovčanskim jezerima održane su dvije manifestacije kojima se promovira zagorska vinarska i gastronomska tradicija, 58. sajam i izložba zagorskih vina i 17. štruklijada, jedna od najvažnijih i najdugovječnijih vinskih manifestacija u Hrvatskom Zagorju koja okuplja vinare, vinogradare i ljubitelje dobre kapljice iz cijele regije. Tradicionalno je predstavila najbolje što Zagorje nudi kada je riječ o vinarstvu. Ove godine predstavljen je 141 uzorak vina, 43 vina hobista i 98 profesionalnih proizvođača. Šampionsku titulu ove godine je osvojio Boris Drenški za mješavinu tri ledena vina iz Berbe 2020. Kako je rekao, unatoč lošijim klimatskim uvjetima, grožđe su uspjeli ubrati u smrznutom stanju na minimalno minus 7,5 stupnjeva. Spojio je traminac, chardonnay i sivi pinot u jednu cjelinu, svojevrsni triptih. Iz te Berbe ima četiri ledena vina, a ovaj spoj ponovno je testirao jer ga je prvi put predstavio još 2009. Pokazalo se da takav koncept daje iznimno dobru kvalitetu. Od nagrađenih drugih vina spomenimo najbolje ocijenjeno vino u kategoriji hobista je Muškat žuti Mirka Krušlina. U grupi bijelih mirnih vina redovite Berbe s ostatkom šećera Ranski Rizling vina Herceg. U grupi crvenih i ružičastih vina Darmol vinarije Micak, a u grupi prirodna pjenušava vina Muškat Vuglec vina Vuglec. U grupi bijelih mirnih suhih vina redovite Berbe Chardonnay Nenada Posavca. Predsjednica Ocjenjivačkog suda bila je Mirela Osrećak. Ona je izdvojila činjenicu koja posebno veseli, što je ove godine bio veliki broj uzoraka na ocjenjivanju, više od 180, što je značajna brojka na koju se svaka manifestacija može ponositi, a još je značajnije što je više od 50% uzoraka osvojilo zlatnu medalju. To je jasna potvrda kvalitete zagorskog vinogradarstva i vinarstva. Uz vina, proizvode lokalnih OPG-ova, posjetitelji su na bajerima prošloga vikenda mogli kušati i zagorske štruklje na 17. štruklijadi. Ovogodišnja manifestacija okupila je 11 izlagača koji su za posjetitelje pripremili više od 11.000 štruklje. Tradicija štruklijade traje od 2009. a štrukli su pod dvojnim nazivom Zagorski štrukli i Zagorski štruklji 2022. zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Štruklijada je tako promocija i destinacije i zaštićenog jela. Vještinu izrade štrukljov pokazalo je ove godine 11 proizvođača, OPG Micak, OPG Vrata Zagorja, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Šmeker d.o.o., Slastice tri užitka, Specijalna bolnica Krapinske Toplice, Specijalna bolnica Stubičke Toplice, zatim Srednja škola Zabok, Turistički apartmani Snježna Kraljica, Turističko naselje Vuglec Breg i Vila Zelenjak Ventek. Prema ocjenama stručnog žirija kojeg su činili voditelj kulinarstva Podravke i predsjednik ocjenjivačke komisije Dražen Žilišević, zatim dopredsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Branko Čukelj te umirovljena profesorica, dugogodišnja djelatnica Srednje škole Zabok Branka Kralj, prvo mjesto pripalo je ove godine OPG u Micak, Klet Zagorski dvori, drugo mjesto Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, a treće mjesto obrtu Šmeker. Program štruklijade upotpunili su učenici Osnovne škole Brestovec Orehovički i Srednje škole Zabok, koji su na licu mjesta pripremali štruklje i potom ih podijelili posjetiteljima.

0: U emisiji ćemo danas malo odšetati do Krapinskih Toplica. Naime, tamo se priprema jedna manifestacija koja spaja vinsku, odnosno vinogradarsku i vinarsku tradiciju sa zagorskom gostoljubivošću koja je nadaleko poznata, a o čemu je točno riječ, reći će nam načelnica općine Krapinske Toplice, Gordana Jureković, koju lijepo pozdravljam.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Pa da, evo, kao što ste rekli, ove subote u Krapinskim Toplicama događa se jedna baš onako lijepa, nova, potpuno zagorska priča, manifestacija koja se zove Od kleti do kleti. Zašto baš klet? Zato što kod nas klet nije samo građevina, ona je simbol zagorske tradicije i identiteta. I ono što je nama najdraže, to je mjesto druženja, pjesme, vina i uspomena. Baš su kleti ono autentično iskustvo koje današnji gosti traže, a to je toplina doma, iskrenost ljudi i doživljaj koji se ne može samo onako umjetno stvoriti. Cilj ovog projekta nam je zapravo bilo potaknuti revitalizaciju naših kleti i vinogradarstva i pokazati koliko vrijednosti zapravo krije naš zagorski breg. Sve je nekako krenulo spontano, od nekog jednog gemišta među prijateljima, od druženja onih naših od kleti do kleti, i to je nekako vrlo brzo preraslo u ideju da se taj osjećaj zajedništva i zagorske gostoljubivosti podijeli sa drugima. Danas iza tog projekta stoji više od 30 volontera, stoje brojni mještani, prijatelji, obitelji i susjedi koji zajedno stvaraju nešto posebno za naš kraj, i upravo je to povezivanje ljudi i uključivanje lokalne zajednice zapravo je najveća vrijednost ove manifestacije. Ono što nam je cilj, cilj nam je razvijati jedno gastroturizam, promovirati zagorska vina, domaću gastronomiju i kulturnu baštinu i dodatno brendirati Krapinske Toplice, ali i Zagorje kompletno kao destinaciju autentičnih doživljaja. Što će posjetitelji imati priliku vidjeti i doživjeti? Imat će priliku prošetati našim vinogradima, upoznati naše vinare i domaćine, kušati domaće zagorske proizvode i osjetiti pravi život Zagorja kroz mirise vinograda, okuse vina i hrane, zvuke, glazbe i ljepotu naših brežuljaka. Očekuje nas dolazak više od 300 posjetitelja koji se za sad najviše prijavljuju iz Zagreba i okolice, ali i svih onih koji na trenutak žele usporiti i doživjeti nešto iskreno i drugačije. Općina je podržala ovaj projekt jer vjerujemo da upravo ovakve inicijative čuvaju naš identitet, oživljavaju tradiciju i stvaraju novu turističku vrijednost našeg kraja. Na kraju bi pozvala sve da nam se pridruže 30. svibnja na tom Fučkarovom bregu i dožive Zagorje onako kako ga živimo mi. Otvorenog srca, uz pjesmu, vino i dobro društvo.
0: Tako je, eto, svi koji se žele pridružiti jednoj lijepoj šetnji od kleti do kleti i upoznati zagorske vinare i vinogradare. Evo, rekli ste da je do sad već prijavljeno značajan broj posjetitelja, ali oni koji bi htjeli, evo, kao što se kaže i u pozivu, usporiti malo životni ritam i malo se opustiti, da li se još uvijek mogu prijaviti i gdje su prijave?
1: Da. Znači ovako, mogu se još uvijek prijaviti, ulaznice još uvijek ima. Ulaznice su u prodaji putem sustava Core Event. Broj mjesta je ograničen i nije ih ostalo puno. Zato ja pozivam sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme, imaju još 2 dana. Mm-hmm. Poveznicu za kupnju također je moguće jednostavno pronaći i na službenim profilima društvenih mreža općine Krapinske Toplice, turističke zajednice Područje Srce Zagorja i na službenim profilima manifestacije Od kleti do kleti, znači Instagram i Facebook profili.
0: Eto, i na društvenim mrežama je dostupna ova lijepa manifestacija. Naravno, ovakvih manifestacija ne bi zapravo bilo da nema naših vrijednih vinara, vinogradara, poljoprivrednika, a i OPG-ovaca. Naime, sve se te manifestacije vežu i uz ponudu domaćih proizvoda. Krapinske Toplice jesu na neki način poznate i kao turistička destinacija, naravno, ali Krapinske Toplice, evo, baš zbog toga i ulažu, pretpostavljam, u svoje poljoprivrednike. Imate i ove godine određena sredstva u proračunu rezervirana baš za potpore poljoprivredi, je li tako?
1: Je, tako je. Dobro ste rekli, znači općina Krapinske Toplice u 2026. godini nastavlja sa potporama za poljoprivredu, ali uz važne novosti koje smo donijeli ove godine, ukupan iznos potpora povećan je s prošlogodišnjih 3000 na 6000 eura. Uz potpore za umjetno osjemenjivanje stoke i nabavu trajnih nasada, nova mjera u 2026. godini odnosi se na sufinanciranje držanja pčelinjih zajednica u iznosu od 10 eura po zajednici. Posebno bi naglasila da je u mjeri nabave trajnih nasada prihvatljiv trošak i nabava sadnica i cijepova vinove loze za proizvodnju kvalitetnih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, ali i ostalih vina. Ova mjera dolazi u trenutku kad su brojni vinogradari na području Zagorja pa i u Krapinskim Toplicama pretrpjeli velike štete zbog bolesti zlatne žutice vinove loze, koja je posljednjih godina poharala mnoge vinograde. Time želimo pomoći obnovi nasada i očuvanju dugogodišnje vinogradarske tradicije našeg kraja. I naravno da je cilj svih ovih mjera još i dodatno osnažiti domaću proizvodnju, pomoći malim poljoprivrednicima i potaknuti razvoj države poljoprivrede na području Krapinskih Toplica. Javni poziv još uvijek nije objavljen, ali će biti uskoro, pa pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike da prate objave na službenim stranicama općine Krapinske Toplice.
0: Uhum. Pretpostavljam zapravo da ove potpore se tiču onih koji naravno žive i imaju svoja sjedišta na području Krapinske Toplice, jel tako?
1: Tako je, tako je. To se prvenstveno odnosi na poljoprivrednike sa sjedištem u našoj općini.
0: Naravno, treba poticati lokalno, treba poticati domaće proizvođače. Kakav je interes, je li uspijete iskoristiti sva sredstva? Evo kažete da ste i povećali to za duplo ove godine potpore, odnosno cijeli iznos, znači ima interesa, jel da?
1: Uvijek iskoristimo sve ono što predvidimo proračunom, zbog toga smo i ove godine povećali taj iznos u duplo. Tako da ja vjerujem da ćemo iskoristiti i ove godine sve. Evo, tako se pokazalo da nam je potrebno tih 6000 eura.
0: Eto, i da će to biti dovoljno za sve potrebe naših poljoprivrednika. Eto, hvala vam lijepo na informacijama i onda još jednom možemo pozvati sve koji su zainteresirani, neka dođu i na manifestaciju od kleti do kleti.
1: Da, evo, ja pozivam sve da nam se pridruže 30.5. Čeka nas lijepo vrijeme, čeka nas super društvo, dobra ekipa, jako se tom veselimo. I ja bih vas sve skupa lijepo pozdravila, pozdravljam slušatelje Radio Zlatar, vas sve i do nekog drugog slušanja puta, vidimo se.
0: Tako
1: čujemo
0: je.
1: Se zapravo, slušamo se.
0: Slušamo se za u buduće. Eto, hvala lijepo još jednom i pozdrav.
1: Hvala vama. Hvala, lijepi pozdrav ti, mamkinja.
0: Pozdrav, do slušanja. Evo, čuli ste Gordanu Jureković, načelnicu općine Krapinske Toplice. Znači, ovoga petka, 30. svibnja, manifestacija od kleti do kleti, kojom se potiče između ostaloga i razvoj vinarstva i vinogradarstva. A čuli smo, općina Krapinske Toplice misli i na svoje poljoprivrednike, te kao neke od lokalnih jedinica u Krapinsko-zagorskoj županiji ima predviđene i potpore. Od kleti do kleti, na Fučkorovom brijegu, na web stranici turističke zajednice Srce Zagorja i na web stranici općine možete naći i link na kojega se možete prijaviti i rezervirati svoje mjesto u ovom pohodu, odnosno u ovoj šetnji na bregima Krapinskih Toplica.

A još jedna manifestacija uskoro nam slijedi i u Mihovljanu. Tamo naime udruga mladih, Mladi za Mihovljan, pod pokroviteljstvom općine Mihovljan priprema trodnevnu manifestaciju pod nazivom Mihovajn Fest. Sve koji će doći u Mihovljan slijedi i u Mihovljanu. Tamo naime udruga mladih, Mladi za Mihovljan, pod pokroviteljstvom općine Mihovljan priprema trodnevnu manifestaciju pod nazivom Mihovljan.

i dobroga druženja. Dakle, u četvrtak sve počinje, 4. lipnja. Program su najavili već od 12 sati. Do 17 će nastupati grupa Štimunga, nakon toga i Šarmeri. U petak, 5. lipnja, od 19 sati je gost večeri Đo Maračić Makija, u subotu 6. lipnja grupa Eliksir. Dakle, iz Mihovljana vas pozivaju, evo, da im se pridružite na festivalu domaće vinarske i vinogradarske ponude Miho Wine Fest od 4. do 6. lipnja. A da bi sva vina i ove godine bila uspješna, odnosno da bi urod u vinogradima bio dobar, naravno treba zaštititi ih i provesti dobre preventivne mjere, pa zato evo savjetodavna služba ima ponovno jednu obavijest za naše vinogradare. Naime, kako kažu u obavijesti i u savjetima, ulovom na feromonske lovke zabilježena je jaka pojava leptira pepeljastog grozdovog moljca, a pojava leptira žutog grozdovog moljca je sporadična, pa iz odloženih jajašca je započeo izlazak novih gusjenica i potrebno je suzbiti prvu generaciju grozdovih moljaca. To se provodi samo ako se pregledom 100 grozdića pronađe 30 ili više njihovih gusjenica. Zato iz savjetodavne savjetuju vinogradare da pregledaju nasade i u slučaju potrebe provedu suzbijanje gusjenica jednim od dozvoljenih registriranih pripravaka, a profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja obavezni su voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Sve informacije inače o novom elektroničkom vođenju evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja dostupne su na web stranicama savjetodavne službe, odnosno Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. I za kraj ćemo najaviti još dva događanja, jedno u Zaboku, a jedno u Zlataru. Jedan od najpoznatijih poznavatelja gljiva, ne samo u Hrvatskoj nego i šire, Matija Josipović, predstavit će svoju najnoviju knjigu 365 priča o gljivama na posebnoj promociji koja će se održati ovoga petka u Centru za kulturu Regenerator u Zaboku s početkom u 19 sati. Odluka da se promocija održi u Zaboku prema riječima autora donijeta je u dogovoru s jednom od najjačih gljivarskih udruga, Zagorski vrganj iz Zaboka, gdje je i sjedište udruge. Važnost promocije ove knjige je u široj zajednici edukacija o svijetu gljiva i prirodi oko nas, poručuju organizatori i pozivaju sve zainteresirane neka dođu ovoga petka u Zabočki regenerator. Ulaz na promociju je slobodan, a posjetitelje nakon službenog dijela očekuje i druženje uz prigodni domjenak te degustaciju gljivarskih delicija. A za sve ljubitelje gljiva i gljivarenja jedno događanje priprema se evo i u Zlataru. Gljivarsko društvo Medenka organizira gljivarsko događanje, odnosno projekciju dokumentarnog filma pod nazivom Šapat gljiva. Protagonist filma je Ervin Raguzin, determinator mentor. Inače, producentica Iva Lulić, redatelj Toni Košina, evo, napravili su ovaj film koji govori o gljivama i o čarobnom svijetu gljiva. Promocija ovog dokumentarca održat će se u petak 12. lipnja u 16 sati u Zlataru, u vinariji Zlatar. Ulaz je također slobodan i evo, pozivaju vas organizatori iz Gljivarskog društva Medenka da dođete na projekciju dokumentarnog filma i otkrijte tajne šumskih blaga s našim iskusnim poznavateljima gljiva.

0: Bila je to još jedna emisija z domaće košare. Tonski Euredio, Velimir Vidović, pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Z domaće košare. Emisija o poljoprivredi.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnaest sati, lijepi pozdrav svima još jednom, eto nas u posljednjoj današnjoj Radio Burzi, 060-565-565, broj telefona koji trebate sada nazvati ako želite uživo predati vaš oglas, ako bilo što kupujete, prodajete, poklanjate, mijenjate, Radio Burza vam je prava prilika za to. Naravno da vaše oglase možete slati putem SMS poruka u bilo koje doba dana ili noći na broj 666-705. Na početku SMS poruke upisujete tri ključna slova RZL, nakon čega tipkate tekst vašeg oglasa i na kraju obavezno vaš OIB broj. Možda napomena jedna, jer vidim da neki se znaju raspisati, da tako kažem, pa im onda ode to sve u dvije poruke ili odnosno u svakom slučaju više od jedne SMS poruke, broj znakova, pa onda poruka ne bude cijela, pa se ili ne vidi broj telefona ili OIB. Nastojete onak staviti ono najbitnije da vam uđe u jednu SMS poruku, da sve bude lijepo vidljivo. SMS oglasa za ovaj termin Radio Burza nemamo, tak da dok čekamo vaše eventualne pozive, čitamo oglase za zapošljavanje. Robni centar Price iz Zlatara zbog proširenja poslovanja traži nove djelatnike za rad u robnom centru Price Zlatar. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili nazvati na brojeve telefona 049 467 468 ili 099 270 6133. Dakle, ponovit ću, brojevi su 049 467 468 odnosno 099 270 6133. A zapošljava i kafe bar Oliver u Zlataru na adresi Gajeva 10, koji traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imate radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos sa punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno ili na broj mobitela 098 174 1332 ili izravno na adresi kafe bara Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Ponovit ćemo još jednom, broj mobitela 098 174 1332.

0: poziva nema, pa ćemo ovu burzu okončati. Iduća prilika, kao što smo rekli, sutra u prvom terminu od 10.30, a do tada vaše oglase šaljite putem SMS-a.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenice

0: Музика за все и всякога.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
2: И jutarnje škamunice. Razlog više.
3: Pardon.
2: Da zješete meni.
3: Pardon.
4: You are connected.
2: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
5: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
2: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
3: Pardon.
6: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
2: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
7: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
1: Jede vrogo.
2: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
3: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
2: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
3: Pardon.
2: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
3: Pardon.
12: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: U Hrašćini je utorak 26. svibnja na obljetnicu pada Hrašćinskog meteorita svečano proslavljen dan općine. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik općinskog vijeća Željko Žunec. O rezultatima rada općine govorio je načelnik Branko Tukač. Istaknuo je da je prošle godine izvorni proračun oko 500.000 eura povećan oko 6 puta, a neki od značajnijih projekata su uređenje cesta, društvenih domova, digitalizirani prostorni plan. U Hrašćini su uspjeli dobiti liječnika, čiji rad općina sufinancira s 1.000 eura mjesečno, a ponosni su i na program Zaželi, u kojem je zaposleno 10 djelatnica koje brinu o 60 osoba. Najznačajnija investicija je izgradnja dječjeg vrtića, koji je simbolično otvoren uoči svečane sjednice, iako već neko vrijeme radi i upisuje nove polaznike. Osim načelnika, veliki značaj vrtića u Hrašćini naglasila je ravnateljica Ivančica Horvat Hrvojić. Na otvorenju su bili i župan Željko Kolar te Momir Karin, izaslanik ministra obrazovanja. Dan općine na sjednici su u ime načelnika i gradonačelnika čestitali načelnica Konjšćine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Darko Vuletić, državni tajnik Zdravko Tušek, u ime predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica načelnica Lobora Ljubica Jembrih. Uručena su i općinska priznanja. Plakete općine Hrašćina dodijeljene su klubu Zavičajne baštine, društvu Naša djeca, kulturno-umjetničkom društvu Meteor, te osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinšćina i područnoj školi Hrašćina, koje su obilježile 175 godina školstva. Zahvalnice su dobili Marijan Đurek, Daniel Vidanec i Mladen Kurtović. Radovi na katastarskoj izmjeri u katastarskoj općini Purga, prvoj od 4 ukupno na području općine Lobar, službeno su počeli u utorak 26. svibnja, a tim je povodom održana konferencija za medije. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturno-administrativnih zahvata za lokalnu zajednicu, koji će dugoročno donijeti veću pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina te stvoriti kvalitetnije preduvjete za razvoj općine. Projekt obuhvaća više od 6.000 katastarskih čestica. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna eura, a građani neće snositi nikakve troškove jer se u cijelosti financira iz državnog proračuna putem Državne geodetske uprave. Ravnatelj Geodetske uprave Antonio Šuštić istaknuo je kako projekt nema samo tehničku važnost, već izravno utječe na razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i investicijsku klimu, te je poručio:
1: naša je poruka uvijek prema samim vlasnicima, prema ljudima koji žive na ovome području i oni koji možda nisu evidentirani niti u jednoj od evidencija katastra ili pologa isprava u ovom slučaju, jel, obzirom da je zemljišna knjiga uništena, da se jave u našu terensku kancelariju koju tvrtka ovdje ima i da budu ono što zovemo aktivan sudionik katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni, ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim ukućanima, ako unaprijed razgovaraju sa svojim susjedima, onda će taj posao biti vrlo kvalitetno, brzo napravljen i bez velikih izazova.
0: Načelnica Ljubica Jembrih naglasila je kako Lobor već godinama ima problema sa zemljišnim knjigama jer je gruntovnica izgorjela.
2: Kao i stručne službe, a i mještani i svi građani, stvarno su to jako veliki problemi, a za rješavanje tih zemljišnih knjižnih postupaka je itekako veliki financijski izdatak za svako kućanstvo zasebno. Tako da ovaj projekt je hvale vrijedan, projekt koji će u svakom slučaju biti na korist svim našim mještanima, a i svima nama. Vjerujem da ćemo nakon završetka izmjere i rješavanja zemljišnih knjiga imati i veće mogućnosti i za apliciranje daljih projekata što se tiče same i lokalne samouprave općine Lobor, a isto tako otvorene mogućnosti našim građanima za daljnju gradnju i buduće planiranje života kako privatnog, a i poslovnog na cijeloj području općine.
0: Za provedbu terenskih i administrativnih aktivnosti potpisan je ugovor s tvrtkom Geoprojekt iz Zagreba i ona bi posao u katastarskoj općini Purga trebala završiti u roku 15 mjeseci. Na 9. sjednici Općinskog vijeća Marije Bistrice usvojena je prva izmjena proračuna za ovu godinu koji je povećan za 491.218 eura, odnosno s 12.598.596 na 13.089.814 eura. Prihodi od poreza povećani su za 2,9%, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 10,8%, a prihodi od imovine za 13,8% zbog očekivane naplate parkiranja. Rashodi su povećani koliko i prihodi, a između ostalog povećana su sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, što uključuje 30.000 eura za nabavu navalnog vozila za DVD Laz. Više je proračunskih novaca predviđeno za rekonstrukciju trga, odnosno fontana, otkup i uređenje građevinskog zemljišta na Lazu, uređenje i opremanje ulica, uređenje društvenog doma u Podgrađu, opremanje i uređenje područnog objekta dječjeg vrtića, sanaciju klizišta na Kalvariji te za turizam i socijalu. Neke su stavke smanjene, poput uređenja doma kulture za 47.000 eura, jer na natječaju nije prošla prijava za novo kinoplatno, te 50.000 eura za izgradnju javne rasvjete. U Bedekovčini je utorak u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagorje obilježen Nacionalni dan udomiteljstva u organizaciji Centra Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Krapinsko-zagorske županije i Obiteljskog centra područne službe Krapinsko-zagorske. Udomiteljstvo je poziv, a ne profesija ili zanimanje. Udomitelji su podrška i sigurnost onima kojima je to najpotrebnije, rekla je u pozdravnom govoru zamjenica župana Jasna Petek. Krapinsko-zagorska županija financira neke od socijalnih usluga, a sa strukovnim stručnjacima te pružateljima i korisnicima usluga donesen je i socijalni plan koji pruža bazu za kvalitetu pruženih usluga. Na području županije trenutno ima 58 udomitelja kojima je Nacionalni dan čestitao upravitelj Županijskog zavoda za socijalni rad Sergej Augustin Erdelja. Udomiteljima je na njihovoj predanosti u skrbi za druge zahvalila i zamjenica ravnateljice Centra Zagorje Jadranka Juranić, dok je Valentina Artić iz Obiteljskog centra podsjetila da oni pružaju usluge podrške jer udomiteljstvo nije laka životna uloga. Okupljene je pozdravio i načelnik Bedekovčine Željko Odak. Na svečanosti su uručene povelje udomiteljima kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji rad. Za 5 godina bavljenja udomiteljstvom povelju su primile Marija Čmarec i Vesna Leško, za 10 godina Anita Smrček, Dijana Kos i Nina Karakaš, za 15 godina Kristina Odorjan te za 20 godina Štefica Prebek. U ponedjeljak 1. lipnja navršit će se 80 godina postojanja Zlatarske udruge umirovljenika. Udruženje umirovljenika Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. što današnju udrugu, ponovno registriranu 1998. čini najstarijom na području Krapinsko-zagorske županije. Do 1955. u sastavu Zlatarskog udruženja penzionera bilo je i ono iz Konjšćine koje se 4. prosinca 1955. osamostalilo. Udruženje Krapina osnovano je 1947. Oroslav je 1946. a Udruženje Zabok 1963. godine. Kako Zlatarska umirovljenička obljetnica ne bi prošla nezapaženo, Udruga umirovljenika Zlatar će obilježiti na sam dan osnutka 1. lipnja. Mjesni župnik Belca i Konjšćine, velečasni Milan Pušec, u Belečkoj crkvi Svete Marije Snježne u ponedjeljak u 11 sati predvodit će misno slavlje, nakon kojega članovi udruge osobnim automobilima odlaze u razgledavanje kulturno-povijesne baštine srednjovjekovne utvrde Belecgrad. Pod Nogradine nalazi se planinarski dom istoimenog HPD-a iz Belca, gdje će biti održano druženje uz glazbu te gulaš besplatan za sudionike koji se moraju prijaviti u udrugu. Počele su prijave za upise u produženi boravak osnovne škole Konjšćina. U sljedećoj školskoj godini upisuju se učenici 1., 2. i 3. razreda. Prijavu učenika roditelji obavljaju predajom zahtjeva u tajništvo škole zaključno do 2. lipnja. Ako se prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih financijskih, prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prednost za upis imat će učenici koji ispunjavaju ispunjavaju barem jedan od određenih kriterija. To su oba roditelja da su zaposlena, samohrani roditelj koji je zaposlen, zaposlen roditelj u jednoroditeljskoj obitelji, dijete bez roditelja ili zanemarenog roditeljskog staranja, te ako se radi o djetetu s teškoćama u razvoju. Zahtjev se može preuzeti na web stranici osnovne škole Konjšćina. Učenice Zabočke škole Malac Genijalac ostvarili su odličan uspjeh na natjecanju iz mentalne aritmetike održanom u Varaždinu na Fakultetu organizacije informatike. Osvojili su ukupno 5 medalja, potvrdivši visoku razinu znanja. Uspješni su bili braća Noa i Lukas Gorupec, inače učenici Zlatarske osnovne škole. Noa je osvojio prvo mjesto u mentalnom računanju, a Lukas je bio treći. U pismenom dijelu drugo mjesto u različitim kategorijama osvojili su Noa Čeholić i Noa Gorupec, dok je treće mjesto zauzeo Lukas Gorupec. Školu Malac Genijalac predstavljali su i Mateo Matuša, Franko Počuća, Luka Vinković, Jakov Ujlak, David Tepeš i Dominik Šoštar, koji su također pokazali zavidnu razinu znanja u zahtjevnom natjecanju za koje je učenike pripremala učiteljica mentalne aritmetike Karolina Svečnjak. U prostoru Kajkavijane u Donjoj Stubici ovoga petka s početkom u 19 sati održat će se večer poezije pod naslovom Zakaj poezija s čistoga mira. Susret s pjesnikinjom Đurđicom Srebačić, autoricom zbirke pjesama Kočija od zlata. Razgovor s autoricom vodit će Kristina Špiranec, urednica zbirke. Program će publici približiti pjesnički izraz Đurđice Srebačić iz Bedekovčine, nastanak zbirke Kočija od zlata i prostor koji poezija otvara između autorice i čitatelja. Večer poezije održava se u sklopu Kulture na recept programa u zgradi ljekarnika Felera uz potporu Ministarstva kulture, županije i grada Donje Stubice. Grad Zlatar će u petak obilježiti Dan državnosti polaganjem vijenca i paljenjem svijeća u 20 sati kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Iz grada pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost.
3: Sport.
0: U Garešnici je održan međunarodni savate turnir, četvrti Garešnica Open, na kojem su nastupili i zagorski klubovi. Kobra Marija Bistrica vratila se s 4 postolja, Sebastijan Ratkajec i Rudolf Pisku svojim su kategorijama bili prvi, a Fran Milošić i Dominik Milošić drugi. Članovi savate kluba Stubica osvojili su 5 medalja, od kojih prva mjesta Helena Stepan i David Vlahović. Za savate klub Krapina Nikola Benci i Petra Marija Poslončec osvojili su prvo mjesto. Uspješni su bili i članovi savate kluba Đidara Zabok, također s 5 medalja, a prva mjesta su osvojili Filip Jernejić i Teja Domjanić. Zagorski borci nastupit će od 11. do 14. lipnja i na Europskom prvenstvu u savate boksu disciplini ASO u početvrtku u Sloveniji. Izbornik hrvatske reprezentacije na popis je uvrstio 2 zagorske borkinje, pa će boje Hrvatske braniti Helena Stepan iz Stubice i Karla Poslončić iz Krapine, a u stručnom stožeru reprezentacije bit će Karlo Pernjek, trener savate kluba Krapina. Policija je jučer evidentirala 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Pregradi, a u Donjoj Stubici u nesreći do koje je došlo zbog nedovoljnog razmaka između vozila, jedna osoba je lakše ozlijeđena. Vozač koji je skrivio nesreću imao je 2,35 promila, te je protiv njega podnesen optužni prijedlog s predloženom kaznom od 1640 eura i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije 3 mjeseca. Od ostalih događaja policija izdvaja dragovoljnu predaju oružja i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policija podsjeća da ova akcija ima kontinuirano trajanje i da građani bez sankcija dragovoljno mogu predati oružje, streljivo ili druga eksplozivna sredstva i u tom slučaju treba pozvati najbližu policijsku postaju.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 14 do 18, a dnevno će se kretati između 25 i 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite!
1: 091 554 5573
2: From the top!
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
1: 091 554 5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
4: Oh,

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrt larenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

97,9% čiste zabave.

0: Radovi na katastarskoj izmjeri u katastarskoj općini Purga, prvoj od četiri ukupno na području općine Lobar, službeno su počeli u utorak 26. svibnja, a tim je povodom održana konferencija za medije. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturno-administrativnih zahvata za lokalnu zajednicu, koji će dugoročno donijeti veću pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina te stvoriti kvalitetnije preduvjete za razvoj općine. Projekt obuhvaća više od 6000 katastarskih čestica. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna eura, a građani neće snositi nikakve troškove jer se u cijelosti financira iz državnog proračuna putem Državne geodetske uprave. Ravnatelj Geodetske uprave Antonio Šuštić istaknuo je kako projekt nema samo tehničku važnost, već izravno utječe na razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i investicijsku klimu, te je poručio.
1: Naša je poruka uvijek prema samim vlasnicima, prema ljudima koji žive na ovome području i oni koji možda nisu evidentirani niti u jednoj od evidencija katastra ili pologa isprava u ovom slučaju, jer obzirom da je zemljišna knjiga uništena, da se jave u našu terensku kancelariju koju tvrtka ovdje ima i da se i da budu ono što zovemo aktivan sudionik katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni i ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim ukućanima, ako unaprijed razgovaraju sa svojim susjedima, onda će taj posao biti vrlo kvalitetno, brzo napravljen i bez velikih izazova.
0: Načelnica Ljubica Jembrih naglasila je kako Lobor već godinama ima problema sa zemljišnim knjigama jer je gruntovnica izgorjela.
2: Kao i stručne službe, a i mještani i svi građani, stvarno su to jako veliki problemi, a za rješavanje tih zemljišnih knjižnih postupaka je itekako veliki financijski izdatak za svako kućanstvo zasebno. Tako da ovaj projekt je hvale vrijedan, projekt koji će u svakom slučaju biti na korist svim našim mještanima, a i svima nama. Vjerujem da ćemo nakon završetka izmjere i rješavanja zemljišnih knjiga imati i veće mogućnosti i za apliciranje daljnjih projekata što se tiče same i lokalne samouprave općine Lobor, a isto tako otvorene mogućnosti našim građanima za daljnju gradnju i buduće planiranje života kako privatnog, a i poslovnog na cijeloj području općine.
0: Za provedbu terenskih i administrativnih aktivnosti potpisan je ugovor s tvrtkom Geoprojekt iz Zagreba i ona bi posao u katastarskoj općini Purga trebala završiti u roku 15 mjeseci. U Bedekovčini je utorak u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagorje obilježen Nacionalni dan udomiteljstva u organizaciji Centra Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Krapinsko-zagorske županije i Obiteljskog centra Područne službe Krapinsko-zagorske. Udomiteljstvo je poziv, a ne profesija ili zanimanje. Udomitelji su podrška i sigurnost onima kojima je to najpotrebnije, rekla je u pozdravnom govoru zamjenica župana Jasna Petek. Krapinsko-zagorska županija financira neke od socijalnih usluga, a sa strukovnim stručnjacima te pružateljima i korisnicima usluga donesen je i socijalni plan koji pruža bazu za kvalitetu pruženih usluga. Na području županije trenutno ima 58 udomitelja kojima je Nacionalni dan čestitao upravitelj Županijskog zavoda za socijalni rad Sergej Augustin Erdelja. Udomiteljima je na njihovoj predanosti u skrbi za druge zahvalila i zamjenica ravnateljice Centra Zagorje Jadranka Juranić, dok je Valentina Artić iz Obiteljskog centra podsjetila da oni pružaju usluge podrške jer udomiteljstvo nije laka životna uloga. Okupljene je pozdravio i načelnik Bedekovčine Željko Odak. Na svečanosti su uručene povelje udomiteljima kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji rad. Za 5 godina bavljenja udomiteljstvom povelju su primile Marija Čmarec i Vesna Leško, za 10 godina Anita Smrček, Dijana Kos i Nina Karakaš, za 15 godina Kristina Odorjan te za 20 godina Štefica Prebek. U ponedjeljak 1. lipnja navršit će se 80 godina postojanja Zlatarske udruge umirovljenika. Udruženje umirovljenika Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. što današnju udrugu ponovno registriranu 1998. čini najstarijom na području Krapinsko-zagorske županije. Do 1955. u sastavu Zlatarskog udruženja penzionera bilo je i ono iz Konjšćine koje se 4. prosinca 1955. osamostalilo. Udruženje Krapina osnovano je 1947. Oroslav je 1946. a Udruženje Zabok 1963. godine. Kako Zlatarska umirovljenička obljetnica ne bi prošla nezapaženo, Udruga umirovljenika Zlatar će obilježiti na sam dan osnutka 1. lipnja. Mjesni župnik Belca i Konjšćine, velečasni Milan Pušec u Belečkoj crkvi Svete Marije Snježne u ponedjeljak u 11 sati predvodit će misno slavlje, nakon kojega članovi udruge osobnim automobilima odlaze u razgledavanje kulturno-povijesne baštine srednjovjekovne utvrde Belecgrad. Pod Nogradine nalazi se planinarski dom istoimenog HPD-a iz Belca, gdje će biti održano druženje uz glazbu te gulaš besplatan za sudionike koji se moraju prijaviti u udrugu. Počele su prijave za upise u produženi boravak osnovne škole Konjšćina. U sljedećoj školskoj godini upisuju se učenici 1., 2. i 3. razreda. Prijavu učenika roditelji obavljaju predajom zahtjeva u tajništvo škole zaključno do 2. lipnja. Ako se prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih financijskih, prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prednost za upis imat će učenici koji ispunjavaju barem jedan od određenih kriterija. To su oba roditelja da su zaposlena, samohrani roditelj koji je zaposlen, zaposlen roditelj u jednoroditeljskoj obitelji, dijete bez roditelja ili zanemarenog roditeljskog staranja, te ako se radi o djetetu s teškoćama u razvoju. Zahtjev se može preuzeti na web stranici osnovne škole Konjšćina. U prostoru Kajkavijane u Donjoj Stubici ovoga petka s početkom u 19 sati održat će se večer poezije pod naslovom Zakaj poezija s čistoga mira. Susret s pjesnikinjom Đurđicom Srebačić, autoricom zbirke pjesama Kočija od zlata. Razgovor s autoricom vodit će Kristina Špiranec, urednica zbirke. Program će publici približiti pjesnički izraz Đurđice Srebačić iz Bedekovčine, nastanak zbirke Kočija od zlata i prostor koji poezija otvara između autorice i čitatelja. Večer poezije održava se u sklopu Kulture na recept programa u zgradi ljekarnika Felera uz potporu Ministarstva kulture, županije i grada Donje Stubice. Grad Zlatar će u petak obilježiti Dan državnosti polaganjem vijenca i paljenjem svijeća u 20 sati kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Iz grada pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost.
3: Sport.
0: U Garešnici je održan međunarodni savate turnir 4. Garešnica Open na kojem su nastupili i zagorski klubovi. Kobra Marija Bistrica vratila se s 4 postolja, Sebastijan Ratkajec i Rudolf Pisk u svojim su kategorijama bili prvi, a Fran Milošić i Dominik Milošić drugi. Članovi savate kluba Stubica osvojili su 5 medalja, od kojih prva mjesta Helena Stepan i David Vlahović. Za savate klub Krapina Nikola Benci i Petra Marija Poslončec osvojili su prvo mjesto. Uspješni su bili i članovi savate kluba Đidara Zabok, također s 5 medalja, a prva mjesta su osvojili Filip Jernejić i Teja Domjanić. Zagorski borci nastupit će od 11. do 14. lipnja i na Europskom prvenstvu u savate boksu u disciplini ASO u početvrtku u Sloveniji. Izbornik hrvatske reprezentacije na popis je uvrstio 2 zagorske borkinje, pa će boje Hrvatske braniti Helena Stepan iz Stubice i Karla Poslončec iz Krapine, a u stručnom stožeru reprezentacije bit će Karlo Pernjek, trener savate kluba Krapina.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 14 do 18, a dnevno će se kretati između 25 i 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

979 Muzika. Ako noća

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.